wat charoset. Yom bahir mikzot ha'ir ve'ad mikrot hanchoset. Yom shel osher ad dma'ot al lechyei ha'imahot המפזמות בגנים.